lano nibi ton na o si a iwo lo la express way se ti okun pupa e ko si bi ti awon ti le lano ayo to ti run ju po to ti daru a eyin lo ala tun se a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun lati tun se laye laye laye desu